0: صحت اور خاندانی بہبود کی وزیر مملکت انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ فارما کو ویجیلنس یعنی دواؤں کے محفوظ ہونے اور ادویات کی نگرانی کے شعبے میں بھارت کا سفر گزشتہ برسوں میں خود انحصاری کی ایک قابل قدر مثال رہا ہے. انہوں نے آج نئی دلی میں ساتویں نیشنل فارمولری آف انڈیا کے رسم اجرا کے موقع پر یہ بات کہی. محترمہ پٹیل نے کہا کہ سردست ملک میں دواؤں کے ناموافق اثرات کی نگرانی کرنے والے 1100 سے زیادہ مرکز کام کر رہے ہیں اور سرکار یہ تعداد پرائمری ہیلتھ سہولت کی سطح تک پہنچانا چاہتی ہے. انہوں نے بتایا کہ ملک اب عالمی صحت تنظیم کے مریضوں سے متعلق سیفٹی ڈیٹا بیس کے لیے فارماکو ویجیلنس ڈیٹا فراہم کرتا ہے. محترمہ انوپریا پٹیل نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ڈبلیو ایچ او کو یہ ڈیٹا فراہم کرنے کے اعتبار سے بھارت اب آٹھویں مقام پر آ گیا ہے جبکہ 2014 میں 123 پوزیشن پر تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے 25 ممالک بھارت کی فارماکوپیا یعنی کتاب الادویہ کو تسلیم اور قبول کرتے ہیں. اس موقع پر وزیر موصوف نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے طور پر کسی بھی طرح کی دوا لینے سے گریز کریں, ڈاکٹر کی صلاح سے ہی کوئی دوا کھائیں اور کسی بھی دوا کے اچانک یا غیر متوقع سائیڈ ایفیکٹس کو بھی نظر انداز نہ کریں. آج بی جے پی نے سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری کی حالیہ رائے زنی پر کانگریس کی نکتہ چینی کی ہے. پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی ترجمان سدھانشو ترویدی نے دعویٰ کیا کہ جناب انصاری نے 2019 میں لکھی گئی ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو فرقہ وارث سے بڑا خطرہ ہندو قوم پرستی کو مانتے تھے. جناب ترویدی نے مبینہ طور پر کہا کہ آج کانگریس بائیں بازو کی جانب جھک گئی ہے اور کمیونسٹ نظریات سے بہت زیادہ متاثر کی عکاسی کرتی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے گجرات کے 3 روزہ دورے پر رہیں گی. وہ کل کیوڑیا کے ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم ایوارڈز پیش کیے جانے کی تقریب کی صدارت کریں گی. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: صدر جمہوریہ سال 2024 کے بھارتی سینما میں حصول یابی کو تسلیم کرتے ہوئے کل قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی. ان ایوارڈز کا سلسلہ 1954 میں شروع کیا گیا تھا جو سینما میں مہارت پر ملک کے اعلیٰ ترین اعزازات میں شمار ہوتے ہیں. یہ ایوارڈز ہر سال اطلاعات و نشریات کی وزارت کے طرف سے فیچر فلم اور نان فیچر فلم پر دیے جاتے ہیں. ان زمروں میں سینما کے بارے میں لکھنے کا ایوارڈ بھی شامل ہے. ان ایوارڈز کے تحت سینما میں تخلیقی اور تکنیکی حصول یابیوں کا اعتراف کیا جاتا ہے. ان 72ویں ایوارڈز حاصل کرنے والوں کے ناموں کا اعلان 3 جیوریز کے صدر نشینوں نے 18 جولائی 2026 کو کیا تھا. ان کے ساتھ ساتھ دادا صاحب پھالکے ایوارڈ بھی عطا کیا جاتا ہے جو بھارتی سینما کا اعلیٰ ترین اعزاز ہے. عشیقہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان آج بٹھنڈا میں تلوانڈی صابو میں نشہ مکت پنجاب یاترا کے چوتھے مرحلے کا آغاز کریں گے. ہریانہ کے وزیراعلی نائب سنگھ سینی ان کے ہمراہ ہوں گے. اس یاترا میں ان 3 اہم چیلنجوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے جن کا اس وقت پنجاب کو سامنا ہے. یہ ہیں منشیات کی بڑھتی لانت, امن و قانون کی خراب ہوتی صورتحال اور حکمرانی کی سطح پر بدعنوانی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس نظریے کو رام مندر اور تہذیبی بیداری کے احیاء کے ذریعے کس طرح عملی شکل دی گئی ہے.
2: سال 2014 میں مرکز میں سرکار بدلنے اور 2017 میں اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ سرکار کی تشکیل کے بعد بھگوان رام کے شہر ایودھیا کی کایا پلٹ نے رفتار پکڑی. سپریم کورٹ کے فیصلے سے عظیم الشان رام مندر کی تعمیر کے راہ ہموار ہوئی اور دیپ اتسو تقریبات جیسے اقدامات سے ایودھیا کی کھوئی ہوئی ثقافتی اور مذہبی شان و شوکت بحال کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. بھگوان رام کے اس شہر سے وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں سے زور دے کر کہا کہ اگر بھارت کو 2047 تک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے تو انہیں اپنے اندر بھگوان رام کے اقدار کو جگانا ہوگا.
3: رام صرف ایک ویکتی نہیں, رام ایک مل ہے, ایک مریادہ ہے, ایک دشا ہے. اگر بھارت کو